0: Και είπε ότι θα πρέπει να κουτώ λίγο από έσω, καφέ ακόμα με ουτέλα. Λόσα ζω απλήν λίπα το λάσο σαν ουένι εφέμ. Με κατά κονέ βατέλεζε, σαν μια μου ελανά, μα ηλα χαρίς, μα πρόγραμμα μου πέλη ουαλισάζε. Είναι μου βατέλεζε να κάνει τα λόγη κοπανιά, νη βάω πέλη, κουτέλα σκέτσα εσω σα ζαμπέζε. Κουτώ ζαμπέζε πέλη βαβώνα, μα καλό ε για βάω πέλη. Κατσόλο μάτζας λάγα τέλ βατέλεζε, νη βέλε νητή τον όλο, νη τα βέν. Βέλε νη κοπανιέ ζανι μου πέλη μου, κουτέλα σκέτσα εσω σα ζαμπέζε. Ια σβάλα, καλή βιζόλα, κινκιδό, ια μάλα. Εβατέλεζε, κυρία Καβανή, να μάτζας λάγα τέλ, μα πρόγραμμα ιε. Κατσόλο βατέλεζε, msosoza kuni mkone kusuta wakaufini mawaelesa mena lukone kutwa za vopili vavo kinkido ya mwana mgaka mtozi chwange mekevo ito malo kutuwa vani mena mwa studio mwaleza zilaka chano
1: lutozi hande mena mtozi chwange
0: lutozi hande
1: nilu na kivu ito melo umulimu fuyozi kutuwa kumana kwa ano
0: mwangwanyi FM
1: mwangwanyi
0: mwasili mwase sincha
1: sili mwase sincha esikona mwendini vatelezi basuli vauto alo menyo fashpake osaka ni mama
0: Alright, vokido sinani vile zikale kime tumele kutovani mina mwa studio maliza zila kachenu lumivonanga fela ni kume utuwa fela kachenu luvire nina kwa kuli luto utuwa za msevezu wa mina kakaulu ya vopeli nazwa kuli kikaulu ya tataulu mikaukala vokido mungatwa vatu waziwa fela onari vizo la kinkido ya mwala luto kumena kuli kanti vo kinkido ya mwala velo utuwa ngava kivo mani
1: Working kido ya mwala vemo utuanga kivo mwala Owen onachualo ma visual sketch ncha holo
0: kivo mwala Owen
1: ncha
0: alright fani vona kuli king kido ya mwala lifezo leri says fela kwa tene kimwala alright king says tize kuli mwipize kali vizo la king kido ya mwala
1: Mavizu hao kona mavizu haka, enifilo kivashe mivaka. Neva mkache kafa mapepaka, kina mwala mvusis Owen. Theni, kakuto ina kakutova mwopeli, ngana iseveza hulu kufita ya baba mwende. Nikulipangali kweni, kizenga atazeza la sentoli, kantini kashimba mvusis ye. Divizo la kalela mvusi kakuli mvusi kislos kimutu ya azamaisa kimutu ya avusa sento ichincha sento ivea mwashukua sento vayona king yeye mutu kwa number one theni sento shimba kid yona evo ni yomu uluko no siyemo sateni yomu nganta limokali ya kampana ka then sento ivea kuli kid oh Oh yale kwa teni kuna ye milali vizu la kala skuwa lo na la Owen.
0: La Owen.
1: Then sento lio, kanti yo kinkidu oh yo. Ki ufi luli akulikiwa, wangata baba vizu wa kido, kido, kinki. Sento lia, nani mwana wa mwala? Nikakulili vizu la vondahto ki mwala. Kena kutentu ebe ya kwa teni kuli, kanti ebe kinkido ya
0: mwala.
1: Ya mwala, kuli ebe specified kuli. Ki ufi yo.